0: 7-7.
1: Dvojite omiljeni hitovi.
0: Dvojite omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. 7-7, samo